muna wanza kwa senensa mama nanchi miradana kutifika bifirana mwimba kwa lesho junior na militare penu nso chama chumwe mundi manensa mwimba kwa lesho junior na militare mwimba kwa lesho junior na militare mwimba kwa lesho junior na militare mwimba kwa lesho junior na militare mwimba kwa lesho junior na militare mwimba kwa lesho junior na militare mwimba kwa lesho junior na militare mwimba kwa lesho junior na militare mwimba kwa lesho junior na militare mwimba kwa lesho junior na militare mwimba kwa lesho junior na militare mwimba kwa lesho junior na militare mwimba kwa lesho junior na militare mwimba kwa lesho junior na militare mwimba kwa lesho junior na militare mwimba kwa lesho junior na militare mwimba kwa lesho junior na militare mwimba kwa lesho junior na militare mwimba kwa lesho junior na militare mwimba kwa lesho junior na militare mwimba kwa lesho junior na militare mwimba kwa lesho junior na militare mwimba kwa lesho junior na militare mwimba kwa lesho junior na militare mwimba kwa lesho junior na militare mwimba kwa les